0: gajo ke ni le olu ya dembi 96.7 sani osani fi kwesi titi wa o esi te ngo wa
1: kali mode yi abolori omo salami lagelu fm 96.7 felele lawa ta tin pase bi oba
2: La Gelu FM, Jagaba Gogo Radio.